0: ego no me fere ọzọ.
1: Lọzọ na akwa ha gị ọkwa ya.
0: Mama chere ma, anma bịa anma bịa. Kam du godo lọ. Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Kwetọ ụtọ ụlọ na nri ọbụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ. Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.